Shemba e, Nemba e, Nyanemba e. Pura hei añete teba, ewe tu pepore romua sain. Romo unha hea nguape nerendape, mamope ime hape. Pujoe 95.1 FM Nacional.